0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: דנבר, סידני, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

עד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ

שזו חזית. פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם. כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן. מחלקים פה לשינגים אל מבטקים כמו הלווים במנהטן. לך תסתער עם

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך.

משורר לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר משורר לוקח את המצב הכי ירוד בחיים

סבלת, כתבת, אהבת, ירשת וגם רצחת או להפך, סבלת,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: המקום אי שם בנגב, המדבריות של צי

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למי

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לו ברקס נקסט הפעם אדיקציה לברקס
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר...

0: קברת. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
0: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו! הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, ב-1

בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. הסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: פטריק, תן לסבר.
1: לוקח זמן להגיע ללב.
0: נו, מה הבנת?
1: כמה שהוא פה לידינו.
0: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לדקל שאתה אוהב אותה?
1: כל יום.
0: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: השיר הבא מבוסס על סיפור אמיתי. יום אחד התקשר אליי מפיק פרסומות.
1: הלו?
0: לא חשוב השם. וסיפר לי על מוצר שקשור בפירות.
1: מה שמו?
0: לא חשוב השם. אמר...
2: תקליט לנו להיט כמו השיר שלך.
1: איזה שיר?
2: נו, לא חשוב השם.
0: ככה הם מדברים. אלה אין להם אלוהים. לא חשוב השם. ניתק

אין פירות ואין הדר במשקה סוכר שמתהדר בתואר בטעם תפוזים, ויש גלולות שעדיין מרות מדי, למרות הממתיקים. וכן, היום אני מקפיץ שוט מיץ לחיי כל אותם מצליחנים שמעדיפים להחמיץ הזדמנות מתוקה לכאורה מאשר להחמיץ פנים.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
2: ברוכים הבאים לרי ישראל, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים גדולים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים נשים ואנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים ומנסים לפתח איתם רעיונות שיתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות, ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים או סטודנטיות בתור נציגי הדור הצעיר, והיום איתי יונתן הבר. היי יונתן.
3: שלום יוסי, אני יונתן הבר, סטודנט ליזמות ומנהל עסקים. ואני שמח להעריך אותך כאן היום את דוקטור מעיין בוימן משיטה. אז מעיין, שלום.
4: שלום, שלום יונתן, שלום יוסי.
2: היי מעיין, אז אני חושב שהרבה מכירים אותך, בכל מיני דרכים שתכף אולי אנחנו נתאר, אבל ברשותך אנחנו רוצים להציג אותך. אני גם רוצה להחמיא לך על הפודקאסט שלך, שאני מאזין קבוע שלו ומאוד מאוד נהנה ממנו, אז תודה רבה עליו.
4: תודה.
2: אז מעיין. דוקטור מעיין בוימן משיטה היא פסיכולוגית, מטפלת זוגית ופרטנית, מרצה, יוצרת הפודקאסט עושים פסיכולוגיה וחברת פאנל המומחים של תוכנית הטלוויזיה חתונה מבת ראשון, לשעבר, היא נשואה ואימא לארבעה. וואו. דרכה האקדמית החלה באוניברסיטת בן גוריון, שם למדה פסיכולוגיה וכלכלה, שילוב מושלם שנתן לה גם אהבה למחקר, נתונים וסטטיסטיקה מצד אחד, וגם את הבסיס לעיסוק המרכזי של חייה, הבנת בני אדם, מערכות יחסים, רווחה נפשית ומשמעות. בהמשך השלימה תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ונוירופסיכולוגיה, ולאחר מכן דוקטורט שהתמקד בפסיכולוגיה חיובית ובזוגיות, תחומים שמבקשים לא רק לטפל בקושי ובמשבר, אלא להבין איך אנשים יכולים לבנות חיים מלאים, מספקים ומאושרים יותר.
3: בעבודתה משלבת מעיין בין עומק אקדמי וניסיון טיפולי לבין שפה נגישה, פרקטית ואנושית מאוד. היא עוסקת בשאלות של זוגיות, עושר, לחץ, משמעות בעבודה, צמיחה אישית וכוחן של מערכות יחסים טובות לרפא, לחזק, להצמיח אותנו בכל גיל ובכל שלב בחיים. מעיין מביאה איתה שילוב מיוחד של פסיכולוגית חוקרת, מטפלת בשטח, אשת תקשורת ומרצה. מי שמצליחה לקחת ידע פסיכולוגי מורכב ולהפוך אותו לכלים ברורים, חכמים וישימים לחיים עצמם.
4: וואו, ממש התרשמתי מעצמי עכשיו, איזו הצגה יפה.
2: האמת, כן, ועוד ניסינו לצמצם. מעיין, ושוב אני אומר, לפחות מהיכרותנו, דרך זה שאני מאזין קבוע של הפודקאסט, הכל נכון. אז מעיין, תודה שבאת.
4: תודה רבה.
2: מה שלומך?
4: בסדר, בסדר.
2: איך את בתקופה הזאת, הסוערת שעוברת על כולנו?
4: נכון, צריך לעשות כזה תמיד את ההפרדה בין הבסדר האישי לבסדר הלאומי. אני חייבת להגיד שאני באמת בסדר. אני מרגישה שהתקופה היא תקופה לא פשוטה בכלל לאף אחד מאיתנו, אבל יחד עם זאת אני מרגישה שבמשך השנים תרגלתי ופיתחתי דברים, כלים שיצרו אצלי חוסן. אז הדברים קורים והם קשים והם כואבים, אבל אני גם מתפקדת ובסוף בתוך כל הכאוס הזה יצרתי לעצמי איזושהי שגרה שהיא בסך הכל טובה. כן.
2: טוב, שמח לשמוע.
4: כן.
2: אולי קצת נרחיב על זה בהמשך גם לטובת הצופים והמאזינים שלנו. נשאל אותך עוד שאלה, יש לנו כאן כבר שאלה שהפכה להיות מסורת בפודקאסט. אנחנו מבקשים מהמשתתפות שלנו, מהמשתתפים, לספר משהו שלא כל כך יודעים עליהם, שלא מוצאים באתר האישי או בוויקיפדיה, איזה סיפור משעשע, מרגש, אולי מפתיע, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה.
4: טוב, אז קודם כל לא תקראו כלום בוויקיפדיה, כי אין עליי ויקיפדיה,
2: נכון.
4: אני עדיין לא חשובה מספיק עם כל הדברים האלה, יש אנשים גדולים יותר.
2: המאזינים שלנו, חבר'ה שעורכים בוויקיפדיה, דוקטור מעיין בוימן משיטה,

0: אתה חשוב מספיק או לא, להוסיף אותך או לא, אז אני עוד לא עברתי את הסלקציה, אבל אולי היום יגיע. אני כן אגיד מה אני חושבת שלא כתוב אולי, למשל, באתר האישי שלי, ואני חושבת שחשוב להגיד אותו. אני, יש לי הפרעת קשב נוראית, באמת, ואני, היא מתבטאת בכל כך הרבה דברים. הרבה אנשים שרואים אותי מבחוץ, גם קיבלתי פידבק ממקומות עבודה, אז נראה תמיד שאני מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, וככה. זה בכלל לא ככה. אני הבן אדם הכי מבולגן בעולם. המילה הכי נפוצה אצלנו בבית זה איפה. אני אף פעם לא יודעת איפה שום דבר נמצא. אני באמת, תמיד מזל שהראש מחובר לשער הגוף. והסיבה שאני אומרת את הדבר הזה, זה כי חשוב לי מאוד להגיד שזה לא פשוט תמיד, וזה לא מושלם, ו... זה לא נוצץ, אתם כתבתם את כל התארים האלה בהתחלה, ואת כל הדברים שעשיתי, וזה נורא נורא נחמד ומרגש, אבל יש גם הרבה אתגרים וקושי ופיזור דעת, ואני עובדת על זה כל הזמן, והנה, איחרתי לכם פה גם זה, אני גם לא טובה בכלל עם זמנים, ואימפולסיביות מסוימת שגורמתי לעשות לא מעט שטויות לפעמים, וזהו, אבל אני אגיד שאני גם חושבת שזה כוח העל שלי, הערך העצמי שלי, אגב, התעצב לאור זה, והיה גם הרבה קושי. אבל מה שאני למדתי זה שבן אדם עם הפרעת קשב, אם הוא לא עושה משהו ממש אוהב, הוא פשוט לא יכול לעשות את זה. אז אני מרגישה שזה מה שעזר לי גם לעצב את החיים שלי בצורה שהיא מאוד מאוד מותאמת לי, ואין אצלי פשרות. אם יש משהו שמפסיק לעניין אותי, אז הוא כבר לא יהיה חלק מהחיים שלי, חוץ מי.
1: מאוד מעניין מה שאת אומרת.
0: אנחנו נכסים, אז זהו, אני חושבת
1: וגם אני חושב באמת אולי גם נותן תקווה, ואולי גם נותן קצת קריאת כיוון להורים, למורים, כי לפעמים אולי ילדים שיש להם הפרעת קשב, באמת רואים את זה כבעיה, הנה, איך קוראים לזה?
0: הפרעה.
1: לא מתנה.
0: כן.
1: כן? ואני מאוד מסכים איתך מאנשים שאני מכיר מקרוב, שגם בין היתר הקריטריון הזה שעכשיו תיארת, של אנשים שיש להם מתנת קשב, בוא נקרא לזה ככה, לפעמים הם יכולים לעשות רק את מה שהם אוהבים. כל דבר אחר הם לא יכולים להתרכז בו, ואז נכון. בעיניי זה יופי של מתנה, נכון? כי כן. זה מכוון אותך לא להתפשר, זה מכוון אותך למצוא את המקום של התשוקה.
0: נכון. אני, אתה יודע, חולקת עליך עם העניין של המתנה, אם הייתי יכולה להיות בלי, אז הייתי מבטרת, כי זה מביא הרבה קושי ביום-יום, כן. אבל יחד עם זאת, באמת יש לזה גם יתרונות, כמו לכל תכונה אחרת כן. שלנו, אני חושבת, וזה המקום הזה של זה חייב להיות לי בול, אחרת כן. זה לא עובד בכלל.
1: אוקיי, מעניין וחשוב.
2: יש לנו הרבה מאזינים צעירים. איזה טיפ היית יכולה להביא למישהו כמוני?
1: רגע, לא להביא, לתת.
2: לתת. יש לנו הרבה מאזינים צעירים. איזה טיפ היית יכולה לתת למישהו צעיר כמוני, לאחד הסטודנטים או הסטודנטיות באוניברסיטה?
0: טיפ למה? מה אתם רוצים להיות? מה המטרה? תגיד לי מה המטרה.
1: טיפ לקריירה?
2: טיפ לחיים, כל דבר, משהו מהחיים האישיים שלך, שחווית במהלך החיים מ... לא יודע, מהגן מבחינתי, שזה יכול לתת ערך לי, לכל אחד פה.
1: אני מרגיש שזה טיפ לצעירים, צעירה בעצמה, אבל בסדר.
0: לא כל כך, הכל יחסי. אני זוכרת שלימדתי באוניברסיטה, ובאיזשהו שלב התחילו להגיע סטודנטים שנולדו בשנת 2000, וזה היה השלב שהפסקתי להרגיש צעירה.
1: זוכר את זה.
0: כן, אז אני אתן טיפ אחד, שניים, שלושה, כמה מותר, כמה שבא לי? טוב.
2: כל מה שייתן ערך.
0: אני אתן טיפים, ואני רוצה להגיד שבאמת הטיפים שאני נותנת הם גם דברים שאני שמתי בעצמי, אבל הם קודם כל דברים שלמדתי. זאת אומרת, שום דבר מהם הוא לא כזה שנולדתי איתו, ולכן אני חושבת שגם אפשר לתת את זה כעצה למישהו אחר. העצה הראשונה שלי היא אאוטסורסינג ובכמויות, ומה שאפשר ומתי שאפשר. אני בשלב מאוד מוקדם, כבר שהייתי סטודנטית, הבנתי שהדבר הכי יקר בחיים שלי, שאין לי מספיק ממנו אף פעם, זה זמן. ואני מאוד משתדלת שכשיש לי מטרה, אז היומן שלי יהיה מלא בדברים שמקדמים אותי לעבר המטרה הזאת. והמטרה הזאת היא לא חייבת להיות מטרה מקצועית. זה גם דברים אישיים, זאת אומרת, אני רוצה לחזק את הקשרים שלי, אני רוצה, לא יודעת, לשמור על כושר או כל דבר אחר שחשוב לי. אז היומן מלא בזה, ולא בהסחות. כשאני הייתי סטודנטית, הייתי עושה שיעורים פרטיים, והתחלתי לקחת, למשל, עזרה בניקיון הבית, והייתי שולחת את הבגדים למחבסה, והייתי עובדת קצת יותר, כדי שאת זה אני אוכל להוריד ממני. ובעיניי היום בעולם, אנחנו לא מספיק עושים את זה, ואני חושבת שבעיקר נשים, זה נופל, דיברנו קצת על זה קודם, בסמולטוק שהיה לנו, הרבה ממטלות הבית עדיין נופלות בעיקר על נשים, וזה שואב כל כך הרבה, ונשים אומרות, אבל מה, אני אשלח למחבסה, אני יכולה לעשות כביסה לבד, מה, אני אקנה אוכל מוכן, מבושל, אני יכולה לבשל לבד. ואנחנו באמת יכולות לעשות הכל, אנחנו יכולות לעשות הכל, אבל תמיד זה במחיר של משהו, כי הזמן הוא משאב מוגבל, אז אם אני אעשה כלים וכביסות וזה וזה וזה וזה, אז יהיה לי פחות זמן עם הילדים, פחות זמן בזוגיות, פחות זמן.
1: טיפ מספר אחת.
0: אז זה הדבר הראשון.
1: אאוטסורסינג, אני חושבת שזה כבר... לא לעבודות האקדמיות
0: שלכם, ילדים. לא לעבודות האקדמיות שלכם, לא שם, אבל זה חשוב כבר מגיל צעיר לאמץ את הגישה הזאת. הדבר
1: ובלי רגשות אשם גם.
0: ובלי רגשות אשם. זה להפך.
1: ביני לבין אשתי, אני מאוד בגישה שלך, וגם אני חושב שאשתי, אבל אצלה זה מלווה ברגשות אשם. מה, אני לא אכבס, מה, אני לא אבשל, מה, אני לא אנקה, לי אין שום רגשות אשם.
0: אז אני עושה מאוד ריפריימינג לדבר הזה, שבעיניי הוא הסיפור האמיתי. אני לא עושה את זה כדי שאני אוכל יותר לשבת עם הילדים שלי, פנים אל מול פנים, לשחק איתם ולדבר איתם, ולא להיות עסוקה בכל מיני דברים תוך כדי. הדבר הנוסף שהייתי מציעה, זה לפתח אומץ. אני חושבת שאומץ זה שריר, זה לא דבר שהוא רק מולד. אני כל פעם לפני שאני עושה משהו חדש, בפעם הראשונה, אני מתה מפחד, אני לא ישנה בלילה, זה לא משנה, זה יכול להיות הרצאה חדשה, זה יכול להיות רעיון בטלוויזיה על נושא שלא התראיינתי, זאת אומרת, כל דבר חדש, אני מתה מפחד. ואני למרות זאת עושה את זה. ואני ממש אימצתי את זה בחיים, שמעתי פעם על איזה פרק מזמן, לפני הרבה שנים, על להגיד כן להצעות. ודברים שמוצא חן בעיניי, אני אומרת כן וקופצת למים, גם כשזה נורא נורא מפחיד, ובעיניי זאת הדרך היחידה להתקדם, להעז, ותפתחו אומץ בדברים הקטנים. עשינו בבית יש אג'נדה, משהו מפחיד, מה עושים? עושים בכל זאת. זה, אני חושבת, הטיפ השני.
2: לא נכנסים לים לאט, אלא קופצים ישירות למים הקרים.
0: אז דווקא פה נגיד, אני נגיד מפחדת מדגים. אז אנחנו, כשאנחנו עובדים על הדגים, אז אנחנו נכנסים לאט, אבל אנחנו נכנסים. אנחנו ניכנס, אנחנו רגע ננשום בתוך זה, אבל אז נעשה עוד צעד ועוד צעד, אבל אין מצב שאני לא אכנס בגלל זה. וחשוב לי להדגיש, זה שריר. ככל שנמנעים יותר החרדה גדולה, ככל שפועלים יותר בעולם, אז החרדה פוחתת. טוב, יש לי עוד מלא רעיונות, כן, אבל אנחנו...
1: יש טיפ שלישי שהוא מובלע בתוך הראשון שלך, תגידי לי אם אני צודק. את אמרת, לא רק לעשות אאוטסורסינג עבור הדברים שאת רוצה ליישם והמטרות שלך וכולי, אלא ממש דיברת על תכנון שלהם, לשים אותם ביומן, כל כן. דברים חברתיים, נכון. כושר, דברים אישיים, ולא רק עבודה. לדעתי זה גם טיפ, כי נכון. אנחנו מאוד מתקשים לתכנן, ובמיוחד הדברים שהם לא עבודה.
0: כן, אז לי ממש יש ביומן הכל. אני לא חיה בלי היומן, כי אחרת אני לא זוכרת מה
1: כושר,
0: יש לי. כולל כושר, כולל פגישות עם חברים, כולל... להתקשר לפעמים לחברה, זאת אומרת, ממש כל דבר קיים אצלי ביומן, מתוך הבנה שכשזה לא נמצא, אז אנחנו בורחים, יש לנו כל כך הרבה עסקות בעולם, כל כן. כך קל לבזבז את הזמן על דברים שהם לא העיקר, ואני רוצה שבחיים שלי יהיה את הדברים שאני באמת רוצה להשקיע בהם את הזמן.
1: מעולה. אז עוד לא הגענו לנושא שלשמו התכנסנו, וכבר למאזינות והמאזינים שלנו, או לצופים, יש שלושה טיפים משמעותיים. אוקיי, אז בואי ניגש לנושא שלשמו התכנסנו. הפודקאסט שלנו נקרא Re-Israel, ואנחנו מנסים למצוא איזה שהן בעיות או אתגרים במדינת ישראל, ולנסות לפתור אותם בצורה יחסית ישימה, יחסית מהירה, יחסית לא יקרה. אנחנו מלמדים פה בבית ספר ליזמות, שבדרך כלל עדיף להתחיל מהבעיה, ולא מהפתרון או הרעיון, ואפילו להתאהב בבעיה. אז בואי גם אנחנו נתחיל מהבעיה. איזה בעיה איתרת, ואת חושבת שכדאי להעלות אותה פה לדיון, ואחר כך אולי תציעי פתרון.
0: טוב. אני לא מאוהבת בבעיה בכלל, אבל אני כן אציג אותה, כי זאת בעיה מאוד גדולה.
1: מאוהבת ברצון לפתור אותה.
0: ברצון לפתור אותה, אוקיי, זה דיוק חשוב. כן, אני חושבת שמה שאני רואה, אני עובדת הרבה באמת עם זוגות, ומה שאני רואה במדינה שלנו, זה שזוגיותי אף פעם לא הייתה דבר קל, ויש הרבה מאוד אתגרים, אבל בשנים האחרונות יש לחץ שהוא נובע מעצם חוויית החיים פה, והלחץ הזה זולג לתוך הבתים. והבעיה שהייתי רוצה רוצה לדון בזה, איך אנחנו יכולים אולי למנוע, ליצור איזשהו חוצץ, למנוע מהלחץ של הבחוץ, לחדור לתוך הבית, ואולי להפך אפילו, להפוך את הבית למקום שבו אפשר, חוף מבטחים כזה, שבו אפשר לנוח מכל הרעשים שבחוץ, שזה כאילו האידיאל, אבל כל כך הרבה זוגות לא מצליחים לעשות את זה.
1: אוקיי, אז אני רגע רוצה לראות אם הבנתי. אז באמת עברו עלינו שנים מאוד מאוד קשות, התחיל עם הקורונה, כן, מגפה עולמית ששינתה פה את החיים של כולם, אנשים סגורים בבתים, פוחדים וכולי. עוד לא הספקנו לצאת ממנה, מאבקים בתוך המדינה בין זרמים שונים ומאבקים פוליטיים, ממשלה שעשתה איזושהי הפיכה, חלק קוראים לה משפטית, חלק אפילו קוראים לה משטרית, והמון מאבקים בתוך החברה, ואז, השבעה באוקטובר, מלחמה הכי ארוכה בתולדות המדינה, מאוד קשה, שהגיעה גם לערים שלנו, המון מילואים ניקים, פגועים בנפש, בגוף, מטורף. ואת אומרת, הלחץ הזה, הקושי הזה, האינטנסיביות הזאת, היא נכנסת לתוך הבית,
0: כן.
1: ופוגעת ביחסים בין בני זוג. אני גם רוצה לומר משהו, אני לא פסיכולוג, וגם בטח לא פסיכולוג של זוגות ומערכות יחסים, אבל הייתה לי מחשבה תוך כדי שדיברת, שאולי אפילו לבית זה מגיע ביתר סט,
0: נכון.
1: כי אני צריך להיות כל כך אסוף בחוץ, והמציאות כל כך קשה, ואני כל הזמן צריך להיות במיטבי בחוץ, במציאות קשה בעבודה, מול אנשים, מול עובדים או בוסים. ואז כשאני בא הביתה, אולי אני אפילו מתפרק, ומוציא עוד יותר את מה שהלחצים האלה עושים לי.
0: זה ממש נכון, אנחנו רואים את זה לפעמים אצל ילדים קטנים, שהילד כל היום בגן מתפקד מדהים, ואז מגיע הביתה והוא מתפרק והוא בוכה והוא בטנטרומים, וכשאנחנו רואים את הדבר הזה, אז הרבה פעמים אומרים, זה דווקא בסדר, זה אומר שהבית הוא מקום בטוח בשבילו, כן. ושאפשר רגע לפרוק את כל מה כן. שעבר עליי כל היום. זה נכון, וזה נכון כשמדובר בילדים זה בסדר, כי ההורה בדרך כלל יכול לבוא, לא כולם, אבל יכול לבוא ולאסוף ולחבק ולעזור לו להירגע. אבל מה קורה כשבאמת אני באה עם כל המתח מבחוץ? אל בן הזוג שלי, ומוציאה את זה עליו, והוא בא עם המתח שלו מבחוץ, הרבה מאיתנו לא יכולים באמת לשאת את הדבר הזה. כן. אז הוא לא יבוא ויחבק אותי ויגיד לי, מאמי, אני רואה שאת ניסרת ממה שקורה בחוץ, אלא יתלכי להתלקח בינינו ריב, כן. ואני אתעצבן עליו, והוא יתעצבן כן. עליי, ואז אנחנו נרחיב. וכל הפחדים, כל החרדות, כל הזה, צפים ביתר סט במקומות שבהם אנחנו מרגישים הכי כן. בטוחים.
1: וזה מזכיר גם משהו, אני זוכר מלימודי הפסיכולוגיה של לפני המון שנים, מושג שנקרא טעות הייחוס הבסיסית, שאם אני זוכר נכון, היא אומרת שאנחנו נוטים יותר להשליך דברים על האדם ולא על הסיטואציה.
0: נכון.
1: אז זאת אומרת, אם אני בא הביתה עם כל הלחצים והקושי שאני חווה, ואני מתנהג בצורה לא טובה כלפי אשתי, יהיה לה קשה בתור הבן אדם שהיא, כי כולנו ככה, להבין שזאת הסיטואציה, ואולי תראה בזה משהו שזה אני, ואני מולה, וזה הזוגיות והיחסים, אז זה עוד יותר מעצים את זה, כי קשה לתת את הפרשנות.
0: נכון, זה נכון? מדויק. וכלפי עצמנו אנחנו יודעים לומר, זאת אומרת, אם כן. אני מתעצבנת, אני יכולה להגיד, אני התעצבנתי כי היה לי יום קשה עכשיו, כן. אבל אם הוא מתעצבן, זה כי הוא לא בסדר.
1: הוא.
0: נכון.
1: כן.
0: ואם אנחנו הולכים ללימודי הפסיכולוגיה, אז אני אביא עוד מונח שזה הדבר שאנחנו עושים, זה נקרא התקה. התקה זה איזשהו מנגנון הגנה שכזה אפילו. התקה, להתיק, להזיז.
1: אוקיי.
0: זה איזשהו מנגנון הגנה שבו אנחנו, משהו מעלה בנו רגשות קשים, ואנחנו לא יכולים לפרוק את הרגשות על הגורם לרגשות האלה. במקרה הזה, זה יכול להיות, אני לא יודעת, הממשלה, המצב,
1: המ"פ שלי.
0: או איראן. אין לי יכולת לבוא ולפרוק את זה כלפיהם, ואז באמת, אנחנו בכל זאת צריכים לעשות עם האנרגיה הזאת משהו, ואנחנו פורקים את זה על מישהו אחר. אז זה יכול להיות שאנחנו מתעצבנים בכביש, ואז באים הביתה ומתעצבנים על הילדים שלנו, היום קשה בעבודה ואנחנו מוציאים על הילדים, והילדים יוציאו את זה על האחים הקטנים שלהם, והאחים הקטנים יבטאו בכלב, כאילו זה המנגנון של ההתקה, שהוא מאוד בסיסי ומאוד מאוד אנושי, אבל הוא גם גורם להרבה קושי.
1: ואת רואה באמת בקליניקה שלך, או קולגות שלך, שהפרופורציה או האינטנסיביות של המתחים והקשיים האלה בתוך הבית בין בני זוג היא באמת עולה בשנים האלה?
0: כן, כן, אני רואה את זה קורה, וזה לא רק אני רואה את זה, אנחנו רואים גם כל מיני נתונים, תחשבו, במדינה שלנו יש הרבה מאוד אנשים שהם במילואים, בדיוק היום ראיתי איפשהו שהתפרסם דוח על נשות המילואימניקים, ש-50% מהם מדווחות על ירידה קשה בסביעות הרצון הזוגית, אבל גם מי שלא נמצא במילואים, יש את המתח הזה כל הזמן. עכשיו, כמובן שזה לא נכון לכולם, יש לנו הבדל ברגישות, אבל אנשים שהם יותר רגישים, והמצב הזה יותר חודר פנימה, יותר מלחיץ אותם ויותר מעורר חרדה, מאוד מאוד בקלות זה נשפח לתוך הקשר, ואנחנו רואים באמת גם בתקופות של מתחים לפעמים שהמתיחות עולה בתוך הבית.
1: אוקיי, אז באמת אני חושב שלפחות באיתור הבעיה, קלט פה למשהו שהוא בדיוק ברוח הפודקאסט שלנו, כי אני חושב שאם אכן זה דבר שקורה בארץ ביתר סט בשנים האחרונות, זאת בעיה אדירה. זאת בעיה לחברה, זאת בעיה לקהילה, זאת בעיה למשק, זה בעיה שפוגשת אותנו בכל דבר, כי הבית, כמו שאמרת קודם, אמור להיות חוף המבטחים, והוא יכול להיות אפילו במקום שבו מועצמת החוויה הזאת של הלחץ וכו'. אוקיי, איך פותרים את זה? איך אנחנו מונעים מהלחץ בחוץ לחדור לתוך הזוגיות? יש פתרון?
0: טוב, אז אני תכף אתן כל מיני עצות קונקרטיות שאנשים יכולים לנסות ליישם ביום-יום שלהם, אבל רגע הייתי רוצה אולי לעשות איזו קריאה כזאת כללית. כן. אני חושבת ש... בסוף הקשרים בתוך הבית, מערכות היחסים, גם אנחנו יודעים שזה הגורם חוסן הכי משמעותי. זה משאב מאוד מאוד חשוב. איכות הקשר היא קשורה לכל הפרמטרים הכי חשובים בחיים שלנו. איכות הקשר הזוגי קשורה לבריאות הפיזית שלנו, ולבריאות הנפשית שלנו, ולהצלחה שלנו, ולהצלחה של הילדים שלנו, ולתפקוד שלהם, ועוד ועוד ועוד ועוד. כל דבר כמעט שאפשר לעלות על הדעת מושפע מזה. בהינתן שמדובר בדבר כל כך חשוב, אני חושבת שיש פה, צריך היה להיות מוטיבציה ברמת המדינה רגע לפעול ולהשקיע יותר בדבר הזה. ואני חושבת שכמו שיש, קודם כל, לפני שמתחתנים, כמו שיש עכשיו הדרכת קלה, כן, צריך מה שם לימודים, קורס רגע. ואז כמו שעושים בנהיגה, כל כמה שנים ריאנו נהיגה, כזה להזכיר לאנשים את הדברים.
1: קורס לזוגיות.
0: כן, כי אני חושבת שזוגיות אפשר ללמוד, אפשר ללמוד זוגיות. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים ללמוד. כמובן שיש דברים שהם עמוקים יותר, ואז אולי צריך טיפול שורש יותר, אבל יש הרבה מאוד התנהגויות וטקטיקות. אז הנה, אז עכשיו, אחרי שקראתי רגע למקבלי החלטות, ואולי מישהו יאזין.
1: זה שקראתי למקבלי החלטות, זה מעניין. מעניין, את יודעת, אנחנו בשנת בחירות, לפחות בממשלה הקודמת, ואולי גם כמה קודמות קודם, בגלל שיקולים קואליציונים, המספר המשרדים, שבדרך כלל אומרים, צריך להיות בסביבות ה-15-18 משרדים, צמח ותפח ל-20 פלוס ו-30, אז אולי צריך להיות המשרד ל...
0: כן.
1: למשרד למשפחה.
0: זה כל כך חשוב. נגיד בבריטניה יש שרה לענייני בדידות. כן?
1: למשל.
0: כן, וזה קריטי, בדידות היא הסרטן של הנפש, כאילו אנחנו צריכים דבר כזה. אז אני חושבת שממש צריכים להיות הקצאות של תקציבים לדבר הזה, ותיעדוף של הדבר הזה, כי אנשים שיש להם, שטוב להם בבית, ורגוע להם בבית, זה כוח על, זה ממש נותן להם באמת כל כך הרבה אנרגיה ודלק, ויכולת לצלוח את החיים. אז זה ברמה...
1: אני אשתף אותך במשהו שתוך כדי שדיברת, עלתה בראשי איזושהי מטאפורה, לא יודע אם היא נכונה. דיברת על מה המשפחה עבור האדם, כן? המשפחה, הזוגיות, הילדים, איזה בסיס לכוח. אני דמיינתי שאנחנו, אוקיי, אנחנו עוברים בבטן, יש לנו את השיליה שמספקת... זה היה נראה לי כאילו זאת השיליה של חייך כשאתה בחוץ.
0: ממש. אוי, זה מקסים. כן. זה ממש ככה, אבל זה באמת ככה. זה במה אנחנו ניזונים כן. כשאנחנו בבית.
1: אוקיי. אוקיי, אז מה עושים?
0: אז מה עושים? אוקיי. אז כמה טיפים ככה שאני חושבת שכל אחד יכול ליישם בביתו. דבר ראשון, הזכרנו קודם כל את המנגנון, הזכרנו קודם את המנגנון הזה של ההעתקה. אנחנו עושים אותו באופן אוטומטי, באופן לא מודע, אבל כשאנחנו שומעים עליו ומכירים אותו, אנחנו יכולים להתחיל לשים לב אליו ולהיות יותר מודעים. אני רוצה שכל אחד מכם יתחיל לעשות ניטור עצמי במהלך היום, ולבחון רגע מה קורה לי מבחינת הלחץ. זאת ממש טכניקה של ויסות.
2: איך עושים את זה?
0: אתה ממש, אני מנחה לפעמים אנשים בקליניקה, תעצרו כמה נקודות ביום, ותשאלו את עצמכם רגע, אם עכשיו... אפשר לעמוד את הלחץ בגוף בין 1 ל-10, איפה אני ממוקמת עכשיו? איפה אני ממוקמת עכשיו? ואחרי שאני עושה את זה, לשאול את עצמי גם, האם אני יודעת להגיד רגע מה הסיבה? ואז בעצם מה שקורה, זה שאני יכולה ליצור את ההבחנה הראשונית בין אני עצבנית בגלל שאתה עצבנת אותי, לבין אני עצבנית עכשיו או אני מוציאה עליך כי... אני מפחדת מהזקות, כי לא ישנתי בלילה, חוסר בשינה פוגע בתפקוד המוחי שלנו, ביכולת שלנו לראות את האחר. אפילו כי היה לי יום קשה בעבודה, כי המנהלת שלי אמרה לי איזושהי מילה שגרמה לי לחוסר בתחושת הערך, ועכשיו אני באה ומוציאה את הכל עליך. אם אנחנו מצליחים לעשות כל מיני את הניטור העצמי, הניטור הזה חשוב לעוד כל מיני דברים שאני תכף אדבר עליהם, אבל זה הדבר הראשון, שנייה, של להבין מה הסיבה. וכשאנחנו נצליח לזהות את זה, אני חושבת שאנשים צריכים לבוא יותר ולומר, אני עכשיו מאוד בלחץ, או אני עכשיו מאוד עצבנית, אבל זה לא בגללך. אני צריכה אותך עכשיו. אני צריכה אולי אפילו שתיתן לי ספייס, יכול להיות שזה מה שאני צריכה, צריכה זמן לעצמי. אבל אני לא מרחיקה אותך כי אני לא רוצה אותך, אלא בשבילי אני צריכה רגע לנשום. אז אם נדע לעשות את זה, זה צעד ראשון.
1: זאת אומרת, לאו דווקא בסיטואציה, זאת אומרת, אני צריך לסגל לעצמי איזשהו פרוטוקול,
0: נכון.
1: שאני בתוך חיי, פעם בכך וכך שעות, כמו שאני יודע לשתות קפה, או לעשות מנוחה, או לא יודע, להסתכל מה קרה בערוץ הספורט, שאני אדע פעם בכמה שעות, או פעם, או כמה פעמים ביום, שנייה לעצור, לשאול איך אני מרגיש, ומה הגורם.
0: נכון.
2: מה שתחקר את עצמי.
0: כן.
2: סוג של מחקר
0: ממש,
2: על עצמי.
0: זה ממש מחקר עצמי. כן, כן. והמטרה של זה, זה באמת שכשאנחנו מגיעים לשעת זעם, אנחנו, הטכניקה הזאת תהיה זמינה לנו, נוכל כן. לשלוף אותה בקלות, כן. ולכן האימון היומיומי. כן. הדבר השני, המוח שלנו בנוי מכל מיני מערכות, אבל יש שם שתי מערכות שהן רלוונטיות למה שאני רוצה להציג פה עכשיו. יש מערכת ראשונה, שהן מאוד מפורסמות, מערכת ראשונה, מערכת הלימבית. מערכת הלימבית, יש שם את המגדלה, שהיא מרכז הלחץ, מרכז החרדה בגוף, שמה שהיא צריכה לעשות זה לזהות איומים, וברגע שאנחנו מזהים איום, להפעיל את תגובת הלחץ בגוף. איום, זה יכול להיות איום ממשי, יש עכשיו הזקה ויש טילים, וזה יכול להיות איום לתחושת הערך שלי, לתחושת השייכות שלי, לתחושת הביטחון שלי. זאת אומרת, אם בן הזוג שלי זורק לי מילה לו במקום, או מישהו בעבודה, זה גם איום מבחינת המערכת. ברגע שמופעלת תגובת הסטרס בגוף, יש כמה דברים שקורים. אחד הדברים שקורים, זה שיש מערכת אחרת שמתחילה להפחית פעילות. המערכת הנוספת שהיא רלוונטית לענייננו, זה החלק הקדמי פה במוח. בחלק הזה יש כל מיני תפקודים שהם תפקודים גבוהים, אנחנו קוראים להם, שהם תפקודים שהם קריטיים בזמן ויכוחים. למשל, היכולת לביסות עצמי. היכולת לא שליטה עצמית, לא להגיד דברים שאני אתחרט עליהם אחר כך. היכולת לשים את עצמי בנעליו של האחר. יצירתיות, שאני צריכה את זה לחשוב על פתרונות, או לראות עוד אופציות חוץ מהאופציה אחת שרצה לי לנגד העיניים. כל הדברים האלה שהם קריטיים כדי שנריב נכון מה שנקרא, הם פשוט עובדים עם איזושהי נדנדה כזאת עם מערכת הלחץ. ככל שהלחץ יותר גבוה, המערכת הזאת עובדת פחות.
1: יורדת.
0: יורדת, כן. עכשיו, זה חשוב הישרדותית, כי אם עכשיו יש איום ממשי, אם עכשיו באה לביאה מולי, כן? והיא רוצה לטרוף אותי, אסור שאני אחשוב לעצמי, וואי, אולי יש לה גורים, והם יונקים, והם לא יוכלו לשרוד בלעדיה, אז לא כדאי לי לפגוע. אסור, אני חייבת לפעול כמו מכונה, ולהשמיד את האיום, או לברוח מהאיום, או להגן על עצמי, כן? העניין הוא שכמו שאמרתי, המוח שלנו לא כך מבדיל בין לביאה בטבע, לבין אנשים שאנחנו אוהבים, ולכן כשמופעלת תגובת הלחץ, וככל שהיא בעוצמה גבוהה יותר, אז החלקים האלה שרואים את האחר, עובדים פחות. המשמעות של זה, זה שכשהסטרס בגוף מאוד מאוד גבוה, אני פשוט לא יכולה לראות את הבן אדם שמולי. ואנחנו רואים את זה אצל אנשים שהם מתחילים לריב, ופתאום עולה להם, ואז הם יכולים להגיד דברים נוראים אחד לשני, ולהכניס אחד לשני, ואחר כך להצטער שהם עשו את זה, אבל באותו רגע, הם לא מצליחים, וכל אחד מנסה להסביר את עצמו, השני בכלל לא מקשיב, אנחנו לא יכולים להקשיב כרגע, קשב, גם מערכת הקשב, כן? אז כחלק מהוויסות, אני רוצה שאנחנו נלמד לעצור בזמן. וזה כלי מאוד מאוד מאוד חשוב בכל אינטראקציה, גם הורי ילד, גם בין חברים, גם במקות עבודה וגם בכביש. אם אתם מרגישים שנניח בסולם של 1 עד 10, רמת הלחץ שלכם בגוף היא נאמר מעל 7 עכשיו, אין שום טעם להמשיך את השיחה שאתם נמצאים בה עכשיו. אתם לא באמת יכולים להקשיב לאחר, הוא כנראה גם לא יכול להקשיב לכם. כל מה שאתם יכולים לעשות זה לפגוע מאוד חזק אחד בשני, וטוב לא יצא מזה. אז אני רוצה באמת לעם ישראל לקרוא, תתחילו להכיר, תתחילו לראות רגע לפני שאתם עוברים את נקודת האל-חזור, תבקשו לעצור. המיומנות העצירה הזאת. ואז הרבה אנשים אומרים לי, מה, לעצור באמצע ריב, אחר כך לא חוזרים וזה, אז אני אתן רגע חוקים ברשותכם, כן? החוק זה שמי שמרגיש שעולה לו מדי, מבקש לעצור עכשיו. הצד השני, מקבל ולא ממשיך. רגע, יש לי רק עוד משפט אחד, רגע, אין טעם. הבן אדם לא שומע, אין טעם. עכשיו לא שומעים אתכם, כן? וזה שביקש עצירה. המטרה של העצירה היא לא להתקשר לחברה, להגיד לה, יאו, את לא מאמינה מה הוא עשה לי, וזה לחמם את עצמנו עוד יותר, אלא לרגע, לרגע. לכו תבדקו מה מרגיע אתכם. הרבה אנשים מבוגרים בכלל יודעים מה מרגיע אתכם. לכו תעשו סיבוב בחוץ, לכו תעשו מקלחת חמה, לכו תשמעו איזשהו שיר, תעשו נשימות. וכשאתם מרגישים שהלחץ טיפה ירד, שהגוף שלכם טיפה נרגע, לחדש את השיחה כדי שלא נרגיש שהתחמקו מאיתנו בעצם.
1: כי אחרת, אם הבנתי נכון, להמשיך את הריב כשהמערכת שאמורה לפעול היותר מורכבת של הקורטקס הקדמי, כן. כן, קבלת החלטות והבנת האחר וכו', ותפיסה מורכבת של המציאות, זאת אומרת, היא לא מתפקדת, כי אנחנו כרגע חווים איזשהו איום, אז אנחנו נכון. רק פועלים להסיר את האיום. אז מה שיקרה, אפילו תהיה אסקלציה של הקונפליקט, נכון?
0: בהכרח, זה מה שקורה.
1: כן, כן. אני אגיד דברים עוד יותר קיצוניים.
0: נכון.
1: את עוד יותר תיאלי.

0: המגדלה אצלם עכשיו, היא מלכתחילה עובדת שעות נוספות. מלכתחילה הם דרוכים יותר בגלל המצב. הם דרוכים יותר בגלל המצב, ואז קל יותר להגיע למקומות האלה שאנחנו מוצפים בהם. ולכן על אחת כמה וכמה חשוב לדעת ולהכיר את הדבר הזה, של מתי לעשות סטופ, מתי לבוא ולהגיד, עכשיו אין טעם להמשיך את הדבר הזה, אני צריכה להירגע, למען עצמנו ולמען החברה כולה, אני חושבת. זה כלי נוסף.
1: זה מעניין שאת אומרת, אני קוראת לעם ישראל, אבל זה נכון, כי בסוף דברים כאלה צריכים להיכנס לתרבות. כי אם נגיד בשיח שלי עם חברים, חברות, עם משפחה, בכלל להיכנס, כן, אתמול רבנו, ואז אמרתי, אני צריך שנייה, הלכתי לחדר כושר, או רצתי, אז זה נכנס לשיח, וזה נהיה דבר שמקובל לעשות, ואז אולי גם אחרים עושים וכולי. אהבתי את זה.
0: אני אגיד לך למה, כי בעיניי זה באמת הרבה יותר גם מזוגיות. זאת אומרת, כל המקרים שאנחנו רואים, שאתה מפחד לפעמים היום לחתוך מישהו בכביש, או לתפוס חנייה, הרי מה קורה? אומרים חמומי מוח. מה זה חמומים? זה בדיוק הדבר הזה, שאנחנו הוצפנו, הסטרס עלה יותר מדי, והם לא ידעו לעצור בזמן, אז הם עשו דברים. הם דקרו בן אדם על חנייה, ועכשיו כל החיים אתה תשב בכלא, והלכו לך חיים על מה? על כלום. למה? כי לא עצרת בזמן. אז זה כמובן מקרה קצה, אבל ביום-יום שלנו אנחנו כל הזמן פוגשים דברים כאלה.
2: כאילו מתחברים שניהם ביחד, כי אם אתה לומד לתחקר את עצמך כמו שצריך, להפיק את הלקחים, מפעם לפעם אתה כאילו משתפר, ואז זה בעצם משלים את אחד השני, שתי הפתרונות.
0: נכון. אז זה מה שאמרתי קודם, שהדבר הזה של לנטר, זה משמש אותנו לא רק כדי לזהות, אלא לעוד משהו, וזה הדבר השני באמת, לדעת מתי אנחנו
2: זוכרים.
0: זה תהליך, ואני באמת תמיד מקפידה שהדברים שאני מדברת עליהם זה walk the talk, מה שנקרא, ניסיתי בעצמי. כאילו, אני, דיברנו קודם, פתחנו בהפרעת קשב, חלק מזה זה אימפולסיביות, זה להגיד דברים ואחר כך להתחרט ולהצטער. אז גם מאוד מאוד בעצמי ראיתי שזה עובד, עוד לפני בכלל הקליניקה ולפני העבודה עם אנשים. זה עובד, אפשר ללמוד את זה. אפשר ללמוד את זה, זה משהו שאפשר לאמץ, ואני חושבת שזה עושה שינוי מאוד מאוד גדול באינטראקציות בחיים שלנו.
2: כשמדברים על עניין הלמידה של הדבר הזה, את חושבת שיש הבדל בין הדורות, בין, לא יודע, הדור שלי למשל, שחווה קורונה, מלחמה, וכל הסטרס שיש עכשיו, לעומת הדור של ההורים שלי, האם יש הבדל בלמידה של הדבר הזה?
1: הם גם חוו, אבל הם חוו אולי כמבוגרים, ואולי היו להם יותר
2: חווים. כל אחד חווה דברים. השאלה, האם יש הבדל, אם את רואה הבדלים, זה המקצוע שלך בסוף.
0: כן. אז אני לא רואה הרבה הבדל, אני חייבת לומר. אני חושבת שזה משהו שמאוד, אני קורא לזה תרבותי אפילו. אצלנו בתרבות, אנחנו מתחממים מהר, אנחנו גם יכולים להתקרר מהר, אבל רוב האנשים לא למדו את הדבר הזה, לא פעם ולא היום. עשיתי הרצאה לא מזמן, והייתה איזה מישהי, הייתה לדעתי בערך בת 80, משהו כזה, ואז דיברתי על הנושא הזה, ואז היא אמרה, זה הכל עניין של חינוך. מי שבא מבית, שמחנכים אותו כמו שצריך, אז הוא לא ככה. אמרתי, מי שבא מבית, זה לא רק חינוך של מודלינג, שככה הוא ראה למשל את הסביבה שלו מתנהלת, אז יהיה לו יותר קל. אבל זה רובנו לא כאלה. רובנו לא כאלה, לא ההורים שלנו ולא אנחנו. ואני אגיד גם שאנחנו מדברים המון על התקופה הזאת, אין ספק שבתקופה הזאת באמת יצא לנו רצף של אירועים, אבל גם הדורות הקודמים חוו, כן. ובתור יהודים, אני חושבת, כמו שאומרים בפסח, כן, בתור, בכל דור דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, אין, ההורים שלנו חוו, אצלי, ההורים שלי, את יום כיפור בתור ילדים, שהייתה טראומה מאוד מאוד גדולה, ואת יום העצמאות, ואת לבנון הראשונה, ודור לפני זה שואה, ולפני זה מלחמת העולם הראשונה, ופוגרומים, ועד תיבת נוח, כן, אז ממשיך אחורה. כן.
1: אוקיי, אז יש לנו כבר שלושה רעיונות, אני חושב. רעיון אחד ברמה הלאומית.
0: נכון.
1: שאולי צריך או משרד לענייני משפחה, לענייני תקשורת, לא יודע, אנחנו יכולים לעשות לו פריימינג. המשרד הזה יעשה כל מיני דברים, בין היתר גם ילמד ויחנך לזוגיות וכו'. והיו שני טיפים לזוגות עצמם.
0: נכון.
1: רוצה להוסיף עוד משהו?
0: כן. הייתי רוצה לבקש מזוגות לתקשר יותר את הצרכים שלהם. את מה הם צריכים. הזכרתי את זה כזה קודם בחצי משפט. כל אחד צריך דבר אחר שהוא בלחץ. יש אנשים שבזמן לחץ צריכים זמן לעצמם. הם צריכים שקט רגע. יש אנשים שבזמן לחץ צריכים יותר קרבה, יותר מגע. הם צריכים דווקא את הביחד, כן? ואנחנו לא מספיק מדברים את מה שאנחנו צריכים, ואז אנחנו מתנהגים את זה. אז אני יכולה לבוא, כמו שהזכרתי קודם, ואם אני מהאנשים שצריכים מרחק, אז אני פשוט אלך לחדר, או תעזבו אותי עכשיו, תלכו ממני, ואז הצד השני חווה את זה ממש כדחייה, כהדחייה.

0: עדיפה, וזה מאוד מאוד פוגע. ואם אנחנו נלמד לתקשר, לדבר, מה אנחנו צריכים עכשיו, אז יהיה הרבה יותר קל לצד השני לתת לנו את זה, ואז נוכל באמת ליצור מקום בטוח בבית שלנו. כן. זה
1: אולי גם לתקשר לפני הקונפליקט. Mm-hmm. כי אולי בקונפליקט, אם אני צריך ספייס,
0: כן.
1: ואני אומר לך, מעיין, אנחנו רבים, תעזבי אותי עכשיו, אני הולך. כן. בתוך הריב, אולי את תפרשי את זה בתור התנהגות לא הולמת.
0: נכון.
1: כי אני נוטש אותך בריב, אני לא מתמודד וכו'. אבל אם אמרתי לך את זה בפוצי מוצי, ביופי טופי לפני הריב,
0: נכון.
1: אולי כן תקבלי את זה.
0: נכון, ואני אפילו לא מדברת רק על ריבים, אני מדברת באמת באופן כללי על החיים. כאילו כן, אנחנו חוזרים הביתה, מוצפים, קשה לנו, אנחנו עצבניים. זה לדעת לבקש, כן. לבקש. אני צריכה עכשיו חצי שעה של שקט. אני צריך עכשיו להפך, שתתקרבי אליי, אני צריך חיבוק, אני צריך שאני אשב רגע ביחד, אני צריך שתקשיבי לי. תדברו רגע את מה שאתם צריכים במקום להתנהג את זה, ותוכלו לקבל הרבה דברים. ודבר אחרון שאני אגיד, זה שבסוף אנחנו, איך אמרת בפתיח? די לתלונות, בוא נמצא פתרונות.
1: פחות תלונות, פחות יותר פתרונות.
0: כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים, אז הרבה מאוד מדברים על איך לריב, לשפר את תרבות הריב, וזה באמת מאוד מאוד קריטי. מהצד השני, אי אפשר לדבר רק על האגף הזה.
1: כן.
0: הריבים הם לא מתנהלים בחלל ריק. עכשיו אמרת, צריך לדבר מחוץ לריב.
1: כן.
0: ואני רוצה להפציר באנשים להשקיע במערכות היחסים שלהם. מערכות, אתם יודעים, מדינת ישראל שנה אחרי שנה זוכה במדד העושר העולמי באחד מהמקומות הראשונים בעולם. אנחנו במרץ השנה התפרסם המדד האחרון, אנחנו במקום השמיני, בשנה האחרונה.
1: בעולם.
0: בעולם. זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס. אנחנו מדינה עם כל כך הרבה בעיות, אנחנו כבר כמעט 3 שנים בתוך מלחמה, איך יכול להיות שאנחנו מקום שמיני בעולם? ואז כשעורכי המחקר בדקו איך זה יכול להיות, זה מצאו שבאמת אנחנו גרועים בידי הרבה דברים, ולא פשוט פה. אבל יש משהו שאנחנו כן טובים בו, ואנחנו כל כך טובים בו, שכנראה שאנחנו מקום ראשון בעולם בו, והדבר הזה בסוף זה כן קשרים. אנחנו במדינה שלנו, אנחנו מאוד חמים, אנחנו מאוד ביחד, אנחנו כמעט לכל בן אדם יש חבר שאם, או חבר או בן זוג, שאם עכשיו יש בעיה אני אוכל להרים טלפון והוא יהיה שם בשבילי. וזה גורם מגן, כי מערכות יחסים הם הגורם מספר אחד לאושר, למשמעות, וגורם חוסן מאוד מאוד חזק. אז אני רוצה שנשקיע במערכות היחסים שלנו, גם לחוסן שלנו, אבל גם לחוסן של הקשר. אם עכשיו אני אף פעם לא מוצאת זמן לשבת עם הבן זוג שלי, אם אנחנו לא מדברים בשגרה, אם אנחנו כל ערב חוזרים מהעבודה, והוא יושב עם הטלפון והטלוויזיה, ואני יושבת עם הטלפון והטלוויזיה, ואין בינינו תקשורת, ואין בינינו חיבור, ואני לא יודעת מה עובר עליו, והוא לא יודע מה עובר עליי, אין הפקדות לחשבון הבנק הזוגי, מה שנקרא, אז ריבים בקלות רבה יותר מסלימים. אני חושבת שאני אוהבת להתייחס לזוגיות בהשראת ג'ון גוטמן, שהוא חוקר גדול של זוגיות, כמו לחשבון בנק. שגוטמן אומר, כל אינטראקציה חיובית זה הפקדה של כסף, וכל אינטראקציה שלילית זאת משיכה של כסף. וכשאני רוצה להיות בפלוס, במצב טוב בחשבון, אז זה לא מספיק לצמצם משיכות, שזה העניין של לעבוד על הריבים. אני חייבת להגדיל הפקדות.
1: כן.
0: וככל שההפקדות יותר גדולות, אז הריבים פחות מטלטלים באופן טבעי.
1: כן.
0: אז לשים ביומן את הקשרים, שבזה פתחנו גם, וזה, זאת המלצה שהיא בעיניי קריטית, ולצערי, ככל שאנשים יותר זמן בקשר, אז הם פחות משקיעים בו, אבל להפך, ככל שאתם יותר זמן בקשר, אתם עוד יותר צריכים להשקיע בו, כדי שהוא ימשיך להיות טוב וקרוב.
1: זה מעניין מה שאת אומרת. אני רוצה לשאול אותך, בפסיכולוגיה של זוגיות ומערכות יחסים וכולי, האם יש שם אבולוציה של המחקר כמו בפסיכולוגיה כללית, שאם אני הבנתי נכון, המון שנים עסקה בפסיכולוגיה של האבנורמלי, של קשיים, של חרדות, של דיכאונות וכולי, ובעשורים האחרונים התעורר ענף של פסיכולוגיה חיובית, שזה גם בוא נחקור את הדברים החיובים, את הצד המואר של
0: כן.
1: החיים. גם בזוגיות זה ככה?
0: כן.
1: זאת אומרת, הרבה עסקו בקונפליקטים?
0: כן, עסקו המון המון שנים בקונפליקטים, אבל אפילו שאני עשיתי את הדוקטורט, כמעט ולא היה דברים על הצד השני, ופתאום היום מבינים יותר ויותר, בין היתר, בזכות המחקרים של ג'ון גוטמן, והזרם של פסיכולוגיה חיובית שהלך והתפתח.
1: אז גם בזוגיות.
0: שזה בלתי נפרד. אי אפשר, כמו שאומר, דיברו פיטרסון ומאסלו, שהיו מאבות הפסיכולוגיה החיובית, אומרים, מאסלו, כן, מאסלו הוא זה הראשון שאמר פסיכולוגיה חיובית, הוא בעצם נתן גם את השם לזרם, ואמרו, זה שאתה לא בדיכאון, זה לא אומר שאתה מאושר.
1: כן.
0: אז זה אותו דבר בקשרים. זה שאנחנו לא רבים, זה לא אומר שהקשר הוא טוב, כן. ואנחנו חייבים להשקיע בשגרה כדי לצמצם גם את האסקלציה של הריבים.
1: מעניין, ויש לי עוד שאלה. גם אני רוצה להביא מזרם אחר בפסיכולוגיה.
0: ישראלים.
1: פרופסור דניאל קלמן, זיכרון לברכה, פרופסור עמוס ורסקי, זיכרון לברכה, גדולי עולם בתחום קבלת החלטות. אז מהמחקרים שלהם אנחנו יודעים שהשלילי, המינוס, ההפסד, הוא יותר כואב מהחיובי. אז אם רגע להתחבר לדוגמה שלך עם ההפקדות של הזוגיות, אז אפילו הייתי אומר ביתר סט, כי נכון. בגלל שהכאב וההפסד הוא יותר משמעותי מהרווח, אני צריך להפקיד כפול ומשולש כדי שיהיה לי את החיסכון הזה לשעת צורך, זה נכון?
0: זה ממש נכון, וגוטמן באופן ספציפי מדבר על יחס של 5-1, על כל משיכה, על כל פעם שאתה מעצבן את אשתך, אתה צריך... כל פעם שאתה מעצבן את אשתך, אתה צריך 5 מחמאות, חיזוקים, רגעים נעימים, הוא מדבר על זה.
1: אז זה פי 5 יותר.
0: זה פי 5 יותר, זה המון, זה באמת לא פשוט בכלל, על זה הוא מדבר. אני בדקתי מה צריך בשביל לא להתגרש, אז בואו נגיד שבשביל לא להתגרש, התגרש, מה שהוא מצא זה שצריך שיהיה יותר חיובי משלילי. מי שאצלו היו יותר אינטראקציות שליליות מאשר אינטראקציות חיוביות, בסבירות די גבוהה, הקשר הזה בשנים הקרובות יסתיים על מדרגות הרבנות, זה מה שהוא מצא במחקר שלו, אבל מי שאצלו זה אפילו מאוזן, הם יכולים להיות ביחד ולא להתגרש, אבל לא יהיה טוב. אתה רוצה טוב? 5-1, כן.
2: וואו. ולסיום, מעיין, מה נותן לך תקווה היום? איזה מסר של תקווה היית רוצה להפיץ למאזינים שלנו?
0: מה שנותן לי תקווה זה מתחבר קצת למה שאמרתי קודם על בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. האמת שמה שנותן לי תקווה זה נשמע נורא, אבל זאת השואה. אני חושבת שקמנו בעבר מהאירוע הכי נוראי שהיה לנו אי פעם... חוצה עולמו, חוצה ארצות, כל כך הרבה יהודים נרצחו, אנחנו מדברים על 6 מיליון... עוד כל כך הרבה אנשים היו פצועים בנפש ובגוף, והתאוששנו מזה, וקמנו מזה, והצלחנו לצאת מזה, ואפילו לצמוח ולגדול, ואפילו בשבעה באוקטובר, ברגע שהדבר הזה קרה, שכמו כולם התרסקתי באותם הרגעים, מיד עלה לי גם הדבר הזה ששרדנו את זה. אני חושבת שאנחנו עם, נזכרנו קצת את מערכות היחסים, אנחנו עם עם חוסן. והנתינה שיש פה בעם הזה היא יוצאת דופן. בשבעה באוקטובר ראינו שפל של המין האנושי, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה אנושי בכלל. באותו יום כל מי שהצליח לעמד על הרגליים, לא כולם הצליחו, יש כאלה שנשארו במיטה ואי אפשר להאשים אותם, אבל כל מי שהצליח לעמד על הרגליים חיפש מה הוא יכול לעשות ואיך הוא יכול לתרום ולתת, ואנשים פתחו את הכיס שלהם ואת הבתים שלהם, ואנשים הלכו להתנדב במילואים ובכל, כל מי שיכל. וזה גם נותן לי תקווה. אני חושבת שזה באמת, אנחנו עם עם חוסן, אז אני רואה את זה גם במבט היסטורי, וגם מפעולות שאנשים עושים פה, כל פעם שיש משבר, וזה נותן לי הרבה תקווה.
1: נהדר. אז עם המסר הזה, מעיין, אגיד לך תודה רבה.
0: תודה.
1: גם על הדברים החכמים והחשובים שאמרת, וגם שבאת להתארח כאן. תודה לך, יונתן.
2: תודה לך.
0: תודה רבה רבה.
1: תודה. נתראה בפרק הבא.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

אוקיי. השיר הזה ילדה הוא בשבילך, זה רק אני ואת. אהבה היא התשובה. זה נכון?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

הנה ומדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת בעלה, רעש, הצעתי, שקט היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביע נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכול

מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך. אם יש המשך. משוגע, בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף, ורק את יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיחה, זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כאן שיט של גדולות.
1: ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
0: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

בענן דחוס ולא טהור מול המיר פסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חר

תנועה פגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שיהיה

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: va.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה.
4: Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות.
3: חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: Yeah. Ice.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: that's not what I was saying. See, but we're done now.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: Hey, how you doing?
4: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
5: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
6: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: ואני יודע שאני לא יודע, וכל מה שמגיע אליי הופיע בחלום, אבל קצת אחרת.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
3: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: סידני,
3: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.